vatten, John. Säg det för mig. Jag är inte möjligt att stå på överkel och våga kunna bo. Ja, det är så jag inte man. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven, man får bita mig till. Jo, han är inte så det är middag, men det var. Det är så man, jag var då.